0: Одмах на початку йдемо до Марушевця. Там усе спрямо свечено обіжавання дана побідомицька захвалності і домачі пранителя. Селічний дів починя у середу 8 сати святомисом у Жупної церкві Святого Кирила Мученика со свет погинули операція Луя і Домовському рату, кою чи предводити Жупник Кринослав Миловець. Након місії мимо хотобранителя ко споменника подну церкви положить се вінці запалити свече у спригодне говоре і молитву. Обіжавання організації локальне подружниця Удруга Ветерана наставить се друженням у Душеному дому. Подсетимо, чи благана представниці Удруге «Конь, мой приятель» вечу запали лампіони ко споменника у спомен на улогу Марушевчана у обрані домовини. Ліпе вісти стижу із Беденця. У новоридженої етнокучі одержачі се безплатна радіоніця «Беденське ночар'є» за дитсу предшколське і основношколське доби та ніхве родителі з подача Града Іванця. Радіоніця под восом Таяни Берга організувався у два циклуса тіком руйна і листопада. Суботом ютро Таяню о 2 сата. Всі матеріали сусігурені новоревозних ограничень на укупно 20 студіонійка по групі. Привіз се приміє ключово путем онлайн образа на службеном вебу Града Іванця і то до 3.9. Općina Kladovnik poziva sve lokalne obrtnike, OPG-ove, udruge umjetnike da besplatno predstave svoje proizvode novogodišnjem Špancirfestu, koji se održava od 21. do 30. kolovoza. Besplatan izlagači prostor se uvijek Laksira Zapad, a svi zainteresirani moraju se prijaviti najkasnije do četvrtka 13.8. osvojim dolaskom u općinu ili pak pozivom na 763-301 zbog izrade rasporeda izlaganja. U sportskom delu bilježimo nastup nogometaša Margičanske mladosti. Oni su u prvoj pripremnoj utakmici na domaćem igralištu Krka odigrali 1-1 protiv Trnave iz Goričana, a jedni pogodak za domaćine postigve Marin Kosharjač. Već utorak mladost u Margičanu ugošuje Strmec iz Bedenice. Novu sezonu službeno otvaraju 15. kolovo za utakmicom Županijskog kupa, dok natjecanje u elitnoj ligi počinje 29. kolovoza. I još nekoliko riječi o vremenu, u nastavku dana bit će sparno vruće uz najvišu dnevnu temperaturu 38 celzijevih stupnjeva. Podsjetnik svima vama, dame i gospodo, da pijete dovoljno vode, odnosno tekućine, te čuvate se sunca između 10 i 17 sati svakog dana tokom ljeta. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koju je pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.